0: anugba wa de rogolo loruko jesu ti nasareti gbogbo agba ti o je orogolo ye loruko jesu adojuti won loruko jesu wa rogo elu wa de se bi oba wa se bi oba wa se bi oba na wa se wa chopo oluwa ire temida
1: eri temida
0: olu afile mi lowo je ni eri oyadua oruko jesu emi mi ma o ah mu gbadua ire mi atola olu afile mi lowo file mi lowo in the name of Jesus wa de se bi oba jesu oluwa wa a se tenu mi jade o ma dide my God money wa dide wa rogolo gbogbo eyan mo olorun olorun ma lo le ni te ma bukun fun tere sey gbogbo dua fun ibukun olorun ati anu re ba jeda mewa re so si de abi o sore re gbogbo dua iran lowo olorun ati ibukun re oju era toke wa loruko lo o ye ko wonu aye re story e ma change wa de se bi oba aseti baba tomate mo jesu oluwa wa gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo fe gba dua fun yin o gba dua loruko oluwa ti o da aye ati orun en tin je mi ni ti ko yi pada je ko bless ojo e fun yin fun igbeyawo yin ni oruko aba tomate mo orun ko bless e loruko jesu je ki bo ko olorun ati anu re ojurere re ko wonu aye re ko ran aye re lowo ti itara o yi pada ile re oni daru wa de se bi oba jesu oluwa wa amen yan wa won celebrant o wa nbi aina olaiya amos adewale ati oladayo lawuye happy birthday to you bo gbadura loruko jesu ire olo ati anu re yo wonu aye re wa de se bi oba e gbe apere abo si waju mo ya se mo loruko oluwa mo buko fun oloruko jesu mo ran anu olorun atojure re sinu aye re loruko jesu oya gba iyanu re story e ma change wa mari e wa jesu oluwa wa
1: amen
0: laaro e mo bi sawada gbogbo to ba na o je ona o ja pade laaro gbogbo branches wa pata ni awon aranse olorun won ti get ready awon na ti di amura dua ojo meta na fi gba dua be ni tan fi n bo olorun soro nitori program ni ogun abe orule ki so gun teyan daja o ki se ogun teyan daja o ja gbadua ko ba le meri wa o ku sowo e mo je ise orun mi mo koju se nikan fi da loju bayi pe
2: emi gogo le ri mo
3: bẹ́ẹ̀ni o ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní ṣebí ọba international power line city kilometer 54 Lagos Ibadan expressway Kúfùwàpẹ́ bus stop ìpínlẹ̀ Ogun pẹ̀lú ìfàmì òróró yàn tó bá bá ṣebí ọba ó máa ní agbára sá 24 hours marathon prayer ẹ̀túyáyá máa bọ̀ fún ti parí oṣù karùn-ún Friday May 22 ọdún yìí